Все-таки татка. Ее, пани полковник, віддайте наказ. Найдригає тіло і найкрутять таз. Ukrainian girls, це повний екстаз. Вони знають про це, but they want us like drugs.